0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

مسیج دی او چی ای بی خانیما ای بی مین عبد خان یا عباس خان یا عبدالباسط خان او چی شو دیورم منن خوشحالو سه ما تا پوست کرو تاسونه جی ده پختو قامی شایر سو کو چا ما تا سی جواب را کو چا سو ده پختو قامی شایر غده خوشحال خان خطک ده خوشحال پننگ می اترل لطورا نا ده افغان پننگ خام ده افغان پننگ می اترل لطورا ننگیالی ده زمانه خوشحال خطکیم ده افغان پننگ می اترل لطورا ننگیالی ده زمانه خوشحال خطکیم ما تپوس کرده او چه ده پختو قامی شایر سوک ده آقا ده خوشحال خان خطک یعنی هیپی خان خطک

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

خاوردون کو چکم کم زائی کے ہم تاسو زما گواز آو رہے اور تاسو گواز زما والا پا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان بنو بکا خیل جنی خیل یا دی سر آگا گواز تاسو لطمر دو میل منگل میلا یعنی ورسرا تاسو گواز آو رہے نورنگ نورنگی لکی مروت کی یا دی سر خمیدون و خسن بندا ورسرا ورسرا گواز تاسو آو رہے چرد کی مچکی ملے کے گواز آو رو امبیر گلی تخت نصرت جکارا بگارا ورسرا گواز تاسو آو رہے پکر کے سبلی لواغر شگی لواغر کمنگر یا دے سراغ گواز تاسو او رہے میٹا خیل سبیر آباد شکر درہ میاوالی ڈگر نری نری پنو سام تیری باند دوشا ٹل ہنگو اور اگزائی کو ہارٹ لچے کی دوڑو تا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید خوی آیا ورسرا ورسرا تاستاو پا ہر دائی کے داغا کاسمیٹکس جنی زینار کاسمیٹکس پاکستان سامان بدر تا ملوی جی نری پنو اس کے بتاستا امتیاز کاسمیٹکس را ملوی جی

چر دلاره ای تاسو راشه ما تا فیدبیک را که چه غی گماز تاسو آوره او کنام زماغ گماز تاسو کلیر درزی او کنام جو یو فیدبیک میسیج بتاسو گئی چه آواز دی کلیر دیخا ایس تاسو کال علما تاسو بلکل بیغمش ہے خاجی تاسو ملوی جی پا مین کرک سیڈی کے آر جی رخان خطک لیس ان کاسمیٹک سنڈر کی چه موجود دیں یوفون فرانچائز تا بلکل مخمخ اسلام باغی مرکیٹا کے ماڈرن کشمیری بکری سرا پخو کے صحیح شلا درپخیل و جماعت سرام اسلام باغی مرکیٹ تے کہ دنن زما دکان دے تا صورت لئی شے تاستو با بلکل آملاوی جی یو تاسی خکلی شان ریٹ ہم چے تاسو با یادو ستای خوا او زکا کنا چی سمر دکندران دی زما تر رتلی شی زمانا دا غمالو چی تولی شی ولی چی ہول سیل ریٹ پر ورته ملوویږي ښا

ګردن لګلی کې تاسو تلای شي بي جي کاسمیټکس د مېل کې صدف کاسمیټکس هم ورتلای شي دینه لوا محمد جلال کاسمیټکس همري مارکیټ تیری بازار ته ورتلای شي عادل کاسمیټکس ګردن لګلی ته ورتلای شي تاسو لباس محل کاسمیټکس ګردن لګلی ته او بنو والو تاسو دروازه رسیدل ښه الدن تر لاسه کولی شي بلا جره کې اخلي ښه اشیک کاسمیټکس ورتلای شي بهادر خلو ولو منیر کاسمیٹکس ورتلای شي مین مزار درش خلو ته صحیح شولا خاجی دلوا میټه خلو ولو جی اس کے دتا سو ور شي ورتو اے چه ریحان بھائی غگ آواز ما اور دلی اگی پترو باندې تر تا رغلیو ریڈیو کے چغیر زدی تو چغیر زی چی خبری کولی پر ریڈیو کے آغا سرا اگر پترو باندې رغلیو سن سے کنسیشن بدر سر کوي خا دین لوا پ اکبر مارکیٹ کی سبر مات کے تاسو هارون کا اسمان ایک سام ورتلی شي صحیح شلا اور حمیدانو والو حمیدانو والو د مخولک پلدا چی د مخولک پلدا مخولک محمد اینڈ محمود کاسمیٹکس گارمنٹس اینڈ کلاتھ سینٹر تاسو ورلای شي دسر بتاوس ته ملوي شي محلک پلازا حمیدونو کې صحیح شلا دین لوا حمیدونو کې تاسو گور کاسمیٹکس محلک پلازا حمیدونو چوک ته ورلای شي نصیب کاسمیٹکس هم ورلای شي محلک پلازا حمیدونو ته صحیح شلا دین لوا محلک پلازا کې سمی الله کاسمیٹکس لهشت ده او سید اردن کو دین لوا پامبیر کلی کې حافظ خوشبو سینٹر چې موجود دي سنولا مارکیټ کې سناولا مارکیٹ تاسو ورتلای شي او التن تاسو ترلاسه کولی شي دا غزینار کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ په آسانۍ سره تاسو ته ملوي شي نه لوا تاسو یو پړکی پی کوچ کوم دغه په مفت کې عمر نوړای شي خو څنګه به تاسو وړئ دغه شان به تاسو وړئ کنه چې تاسو زینار کاسمیٹکس دا پروڈکٹ ورنالې پی کو ور سره مفت ښه

0: مانا
1: او شان خان دومره غړ بریتونه دی وای چې زما نری نری بریتونه
0: ها
1: او ځن کو خبره تری به کوخ پلګی کنه خدا زو برزای تاسو به یو لطیفه کوي خل شان بیا بزای صحیح

0: شابسه قال ملاو كيجي بس سفر دري دري سفر سفر دري سلور سلور اوو يو اوو کچره ده ده خپل ده سار وشتون ده سار نوخیجی ورس پا ورس گنجایی کرده ده سار وشتون وشده ول و یول گانه ول غوده ده سار با وشتون شه خورش پخه ختم که ول غوده زده ده بیگنه چه ده سار ده وشتون خورش پخه ده ختم شه ده سار وشتون ده لوی گان شی وشده شی خوشلی چمکدار شی نو خوزیفا کمپنی شفا تل پی ولا گوایست مالکا دینه لوا کچره ده بدن دردی نوی لوز پشه ملا مکندای اڈیگی دردیجی بتکلیف وی نو پا خوزیفا کمپنی شفا تل یه غوڑا وا مزید معلومات کمپنی هلپ لائن نمبر 0331-397-3636 بانده واخ لی کنا اوکی جی کلر کسی سوک تیرو سرا خود اللر نای کال کڑای دای ده ده کال ده مشترا پیکی جینا دو برا ده رو تا کال وکی چه ده ده اوز ده ده خبر ده مشترا برو بارشی خالی ما سلطان ده تو کال بونن نو خالی ویلی جه تا پا مخرام شه مشترا پا پروگرام شه شامل آنا شوله او ننو آقا وردین که تا مکاور کوی چه چا مشترا پارتیسیپیت کرای وی مشترا پروگرامی نخشلی کری وی ده مشترا خبر اتر کری وی ننو آقا مختگی کنا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت
1: الله
0: و برکاته
1: آی
0: مونه خو ته شای ورک دی څه شای دی ورک دی وای وای وای تاسو خو نه پټ کړی
1: نه
0: دی پټ کړی کال مې نه راځه تاسو خو نه یو
1: خبرې یو خبرې په مخ
0: زرشا یا امنا شادو
1: امنا
0: ہاں شاہ ہوئے گا نا
1: الحمدللہ تو
0: سر امنا کا دے تو خوش کر وش وال پا زال ہاں
1: خدا نہ وکی

او زارت درانی دی شفا کاسمیٹکس پاکستان ټول پروډکټ روړی استعمال دی خو شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خو شفا کمپنی شفا فیس واش تیل او شیمپو دا زارت درانی وړی هدی استعمال دی نو ډال

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې با په اسنا سره ملويږي.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکونسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

برامو برام برام بنو وچه فایک کائنات فاطمه السلامینا وعلیکم السلام تو جو تمنا شکریہ چیر خواجا گانا بی جی ایم شو چلاوا در سر ورو خواجا گانا سایل یو لاس کلا غولی لاس کلا مر بیار دن می چر تو ندر می اخر سے بیا رکی مسی دی اتا شامل السلام علیکم السلام علیکم ہیلو اچھا سایل نور کلا رون صاحب نو در زکتی اغا خبر کی سے نکو سایدو بس بس ہسے نمبر بی جی کی سایدو